0: Radio Voz. ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: 10 minutos da mañá. Imos falar xa con o noso seguinte convidado. Chámase Daniel Bustabaz, é profesor no Colexio Salesianos da Coruña e, bueno, pois hai apenas un par de meses publicaba o seu primeiro libro, un libro infantil que particularmente me parece do máis difícil. Un libro que xira alrededor de Migueliño e que ten tamén como protagonista o entroido con mayúsculas de Galicia, en concreto o entroido de Laza, os peliqueiros. Daniel Bustabaz, que tal, como está? Moi bons días.
1: Hola, moi bons días.
0: Bueno, natural de Cedeira, pero coa familia materna en Laza, non? De aí ven un pouco todo o coñecemento do entroido.
1: Correcto, sí, familia materna de Laza. Laza é Souteliño. Souteliño é un pouco que está tamén, bueno, pois forma parte do concello de Laza. A familia paterna, como dicía, pois de Cedeira.
0: Bueno, contenos, quen é Migueliño?
1: Bueno, pois Migueliño é un neno que ten un soño, meter un soño de ser futbolista, ser policía, ser, bueno, astronauta. Pois Migueliño quere ser peliqueiro. Peliqueiro, como dicía, é, pois, a figura máis importante do entroido de Laza, un dos máis coñecidos dentro dese triángulo máxico que é Berinxinzo de Limia e Laza. Pois el quere ser un peliqueiro, formar parte desa cultura e tradición galega. Entón, que ocorre? Pois que Migueliño ten que buscar a maneira de conseguir ese traxe de peliqueiro. E conseguir, dentro de ese traxe, conseguir o seu soño. Vanse producindo unha serie de cousas, unha serie de momentos, porque tampouco non vou facer un spoiler.
0: Non queremos, ademais, non queremos.
1: Pero que sí é que Migueliño, pois, quere chegar a ser peliqueiro, entonces, pois intenta por todos os medios chegar, axúdanlle tamén a ser peliqueiro.
0: Daniel, Migueliño, Elía, eu cando preparaba a entrevista, ten en realidad de 15 anos, porque a idea de escribir o libro xurdiu hai 15 anos, quedou aí un pouco metido nun caixón ata que foi o que pasou para que retomase esa iniciativa.
1: Pois sí, por Migueliño, como dis, Migueliño empezou no 2010, máis ou menos, despois dun entroido, porque eu teño a sorte de acudir a ese entroido, de vivir ese entroido, pois ocorreuse unha idea de darlle un agradecemento a ese pobo por todo o que fai e por todo o que nos ensina con esa cultura, esa tradición. Entón, coa axuda tamén, pois, tanto da miña mãe como da miña tía, axudarme a facer un conto que é o primeiro que teño, o cual a miña nai encuadernou-mo, bueno, a miña tía, pois, axudou-me un pouco para ver como establecer e como levar a cabo diálogos, todo iso que ocorre. Bueno, pois a medida que foron pasando os anos, si que utilicei, pois, no traballo, porque, como dixo un mestre de educación infantil, si que utilicei para os nenos, para nesas etapas onde estaba a chegar o entroido, ensinarlle esa figura. Si que é verdade que foi cambiando por anotacións, que fun facendo tamén porque, bueno, ao final, a vida vai cambiando, entonces tamén o conto, pois, foi tendo modificacións ata que en setembro deste ano, pois, propuxémonos levar o conto, pois, a intentar editalo. Así fomos traballando nel e conseguimos editalo.
0: Está contento co resultado?
1: Moi contento, a verdade. Non esperábamos que tivera, bueno, pois, que chamara tanto a atención. Sí que é verdade que o que máis nos chama a atención é que aos nenos que non coñecen esta tradición, gustalle moito a historia. A historia de ese neno que ten un soño e que intenta conseguir ese soño. Entón, sí que é verdade que é un conto, pois, que está chamando moita atención.
0: E para quen está pensado? Porque falamos de nenos, pero de que idade?
1: Bueno, pues nenos de 5 anos ata 10, 11 anos. Está aí, porque ademais enseñalle dentro do conto as diferentes partes dese traxe, o que leva, desde a careta, a zamarra, os chocos, todo iso, pois tamén é unha parte educativa que os nenos poden aprender a partir dese conto.
0: Por certo, que pasou coa inteligencia artificial e as ilustracións do traxe?
1: Pois foi un pouco difícil, non? Tamén, bueno, coa axuda da miña muller, propuxámonos, bueno, pois facer ese conto, como dixía antes, editalo, pero claro, as ilustracións non se me dan moi ben dibuxar. Cada un ten esas cualidades, pois eu esa habilidade de dibuxar non é o meu. Entón, sí que é verdade que primeiro facíamos como un boceto e logo levábamos a esa inteligencia artificial para poder achegarse o máis próximo o que é o traxe en sí. E sí que é verdade que, por exemplo, unha das últimas ilustracións que hai, pois botamos casi un mes para conseguir achegarse o máis próximo ao que é o traxe en sí de Peliqueiro. Entón, porque aínda que calquer ilustrador pode achegarse tamén, pero é moi complicado. Por qué? Porque é un traxe moi perfecto que ten moitos detalles, é moi moi moi difícil achegarse, digamos, a perfección e ao traxe en sí.
0: Daniel, bueno, decía que está contento co resultado, que lle gusta que os cativos vayan coñecendo tamén o entroido de Laza, grazas ao libro, e quería preguntarte tamén un pouco pola trayectoria do libro desde que se publicou, porque, bueno, cada vez se foron sumando máis puntos de venda, tamén a alcaldesa da Coruña compartiu no seu momento ese libro nas súas redes sociais, en fin, creo que tamén vai chegar ás escolas, non, aos centros educativos.
1: Sí, a verdade, pois, como dís, o sea, comenzamos un pouquinho, pois, introduciendo tamén desde Cedeira, digamos que fixemos desde o norte o sur, non? Estamos en Cedeira, coas librerías que hai en Cedeira, que les agradezco moitísimo a todas as librerías que están facendo partícipe que Migueliño se coñeza, as familias, os nenos. Logo en Coruña tamén nas librerías, Santiago, chegamos a Ourense, Celanova, Cinzo de Limia, Verín, por suposto en Laza tamén, digamos, foi as primeiras, a verdade, pois, eso, está tendo moi moi boa acollida, como dicías, pois, xa hai centros educativos que se puxeron en contacto para realizar un contacontos. Bueno, pois pues estamos moi contentos, o sea, tanto da provincia de Ourense, os centros educativos, como da provincia de Coruña.
0: Eu non sei, Daniel, se vendo esta resposta, empeza a planear pola súa cabeza un segundo libro.
1: Bueno, moi boa pregunta. Pois o mellor pode ser que Migueliño, pois o mellor pode ser que tenga unha historia do outro lado da súa parte, digamos, de donde é, pode ser.
0: Bueno, pois xa nos está adiantando bastante. Por certo, Daniel, nuns días toca volver a recibir os alumnos e as alumnas. Como leva esa conta atrás?
1: Bueno, ben, sí, a ver, a conta atrás levase ben. Nada, pois preparados, máis que nada, pois empezaremos 1 de setembro a preparar, digamos, o curso que chega, e sempre, digamos, eses nervios, non, de comezar o curso, como ao final os mestres tamén somos nenos, temos unha parte nena que nos pomos nerviosos antes de comezar, como virán os nenos do verán, pero ben, sempre con moitas ganas, porque a verdade temos un traballo ser mestre que é vocación pura, e disfrutámolo moito. Hai momentos altos e baixos, como en todo, digamos, en todos os traballos, pero a verdade temos unha sorte de poder, os que somos mestres, ser mestres, e poder eso, transmitirlle todas as ensinanzas precisas, por exemplo, transmitirlle tamén, neste caso, pois, no caso de Migueliño, esa tradición, esa cultura aos nenos e nenas, que despois que che falen de, digamos, de esa tradición, de esa cultura, e que lles guste, e que se interesen, pois son cousas que che fan crecer como, tanto como persona como mestre tamén.
0: Bueno, o libro é unha boa maneira tamén de atraer a atención, non, dos rapaces. Vostede creo que dá clase en infantil e primaria.
1: Sí, sí. Dou clase en primaria e infantil, sí. E a verdade, pois, son diferentes etapas, pero ao final son tamén nenos. Son diferentes formas de ensinar, pero cun mesmo objetivo. O sea, o objetivo é que eles aprendan, sexan, estén contentos aprendendo... logo, bueno, pois tamén que todo o que aprendan o podan transmitir, elevar o seu día a día.
0: É un público difícil, Daniel?
1: Un público difícil, bueno, pois é difícil? Non, eu creo que non. Eu creo que somos máis difíciles os adultos. Xa. Os adultos sí que somos máis difíciles. Pero, nenos, sí que é verdad que é importante conectar con eles. O que te dicía antes, ao final, son a conexión que tes con eles, moitas veces, como lle dicimos as familias, o importante aquí non é que os nenos se adapten, sino que nós, os maestres, temos que adaptarnos aos nenos. O sea, nós tamén temos que adaptarnos aos nenos e establecer esa conexión para que os nenos, se teñen algunha dificultade, xa conten porque necesitan axuda en algo, ou a forma de ensinar para telos eso, conectados, pois é fundamental.
0: Seguro que ás veces son peores os pais case que os nenos, non, Daniel?
1: Non, a ver, eu tamén son pai. Entón, sí que é verdade que ás veces, bueno, pois buscamos proteger que os nenos estén ben e todo eso, pero non, a verdade, eu polo menos teño a sorte de que as familias, pois, son sempre empáticas, sí que é verdade que son preocupanse moito, porque o, digamos, o habitual, digamos que a prioridade para eles que os nenos estén ben, pero xa te digo, si como mestres temos esas conexións con nenos, os nenos van a transmitir as familias, entón as familias van a estar tranquilas. Eso fai tamén.
0: Evidentemente. Pois, oi, vamos lembrar o título do libro, Migueliño Peliqueiriño, un conto do entroido de Laza, de Daniel Bustabaz, e agradezo moitísimo, de verdade, que nos atendera esta mañá, que vaya moi ben o curso e que vaya tomando forma ese segundo libro.
1: Pois, moitísimas gracias a vos por eso, por darlle a oportunidade o libro, darlle a oportunidade de que siga medrando, digamos, este soño, que é de Migueliño, pero tamén é noso, e nada, pois agradecervos a verdade de corazón esta oportunidade.
0: Pois grazas a usted, Daniel. Un saúdo, moi bo día.
1: Un saúdo, bo día.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: pero que luego se agrupan, valen como grada, acentos, no sé, una sina de armarios ficheiros, armarios clasificadores para profesores, bancos, pues non, os encerados, os normais, é dicir, sí, as pizarras normais, non as digitais, que deso sí que se encarga Antega, e logo todo tipo de mesas de reunión, mesas de lectura, pues non sei, para mobiliario de despacho, mobiliario, todo aquilo que se vos ocurra que poda facer falta nun centro, o temos, e dentro de, por exemplo, mesas, hai unha gran variedade, non só é a mesa pupitre convencional, sino que hai mesas flexibles que permiten agrupacións dentro das aulas, hai mesas abatibles que están para esos casos en que, bueno, as temos recollidas, pero nunha biblioteca en algún momento temos que facer un traballo, un consulto, necesitamos unhas mesas máis amplas ou nun aula, están a ese tipo de mesas, temos mesas de laboratorio que van equipadas a súa cubeta, seu grifo, e súas tomas eléctricas, hai un montón de pequenas pezas, e incluso temos cousas singulares, como por exemplo cando Polos Creativos, que foi un dos contratos que bastante importantes que se fixo de material, porque era moi específico para dotar os Polos Creativos, pues tamén se incorporaron pezas de novo mobiliario, pues que van funcionando bastante ben. Por exemplo, en lugar da mesa de profesorado, que outra das cousas que temos, mesa silla de profesorado tradicional, tamén temos mesa de mestre portátil, que unha mesa con rodas e unha silla tamén, que permiten, con un posto menor, adaptarte a outro tipo de impartición de clases. Eso, para decir de mobiliario como básico, percheiros, as típicas sillas con a pala para escribir, para infantil, colchonetiñas que se recollen e se encaixan, pero logo temos tamén o material específico de laboratorio, o material específico deportivo, imaginade, o que decías ti de colchonetas, balóns medicinais, as espaldeiras de todos os gimnasios, as colchonetas dos gimnasios, os bancos suecos, os xogos de canasta, de minibásquet, as mesas de ping-pong que teñen moita demanda tamén, as porterías de fútbol. Bueno, hai unha cantidade inxente de logo material específico de ximnasia, hai un montón de pezas que a verdad sabemos que as hai nos centros, pero que non se nos ocurren, que alguén as ten que ter almacenadas para suministralas.
1: Bueno, Eulín Rosa, perdoa, que tedes hasta os esqueletes estes de plástico para estudiar o corpo humano, non?
0: Sí, porque eso estaría tamén, temos tamén o que vamos separando como por lotes, non? Temos o que serían os materiais de laboratorio. Aí en material de laboratorio, en destas mesas que te decía que están equipadas para traballo de laboratorio, hasta fornos, vitrinas de gases, esqueletos, microscopios, é increíble a cantidade de cousas que temos para suministrar aos centros, porque claro, cando un profesor ten que dar unha clase, ten que ter todo este tipo de aparellos, ¿no? Equipo de metroloxía, temos unha cantidade de elementos, e igual nos pasa, por exemplo, outro apartado máis que temos en equipamento son os centros de necesidades educativas especiais,
1: claro.
0: Esos tamén requiren, claro, pensemos que esos nenos requiren unha serie de xogos, unha serie de material didáctico adaptados a eles. Piscinas de bolas, mesas de luz, son materiales moi específicos, unha bicicleta estática con reclinable con respaldo, o sea, é un tipo de equipamento moi moi específico. E logo, aparte destos xenéricos que nos irían de, digamos, dos centros de infantil, especiais, primaria, secundaria, entramos noutro apartado moi importante, que é todo o equipamento dos ciclos formativos. Eso realmente xa van salindo desde a Dirección Xeral de Formación Profesional, nos trasladan as necesidades dependendo de cada ciclo, e de eso sí que, bueno, pode haber alguna cousa que se almacene no almacén de Astrada, pero a gran maioría, como son máquinas moi específicas, se tramita, igual nos tramitamos dentro da subdirección as peticións de ese equipamento de formación profesional, pero cando se trata de grandes máquinas, van directamente do proveedor ao centro.
1: E como se fai, decir, si un centro pois ten unha necesidade concreta, o que sei, pois precisa 20 sillas, como se fai a comunicación, como é o proceso, vaya?
0: Dende hai un ano, máis ou menos, actualizamos este sistema de petición. Antes funcionaba por petición escrita, digamos. As peticións aos centros din eu necesito este mobiliario. Para que nos cheguen a nós, teñen que estar supervisadas por o servicio de inspección, o inspector que lle corresponde do centro, que considera se si a petición é razonable ou non. Un centro non digamos, non pode pedir pues, renovar aos pupitres porque non me gustan os de color verde, os quero de color,
1: xa, xa.
0: Sinón que ten que ser por unha necesidade de cada certo tempo. Se o material está danado, hai o que consideramos unha cuota de reposición, que é lógica. Entón, esas peticións o centro as tramita o primeiro filtro foi inspección educativa, e a nos se nos traslada unha petición de equipamento de X centro firmado polo o director do centro e o inspector do centro. Para que fora máis fácil, o que estamos facendo é colgar unha especie de catálogo do material con imaxes, dimensións, dos elementos que temos no almacén disponible. Os centros poden ver nese catálogo que materiales hai no almacén disponible e fan a petición. Hai un período de petición que se inicia agora, por exemplo, co inicio de curso, hai un inicio de petición de material, e nos, a verdade, hai que recoñecer que estamos un pouco desbordados coa cantidade de peticións. Entón, vamos contestando esas peticións por grado de urxencia e de entrada. Es decir, as urxencias son, pois, imagínate que agora, co inicio de curso, xa levamos uns meses prevendo que centros se van a ampliar e que mobiliario vamos a necesitar para que esas aulas funcionen a inicio de curso. Despois de priorizar esas ou que de repente aparece que nun centro hai que habilitar unha unidade máis, unhas aulas máis, porque hai máis alumnado. Entonces, hai as peticións que teñen que ir por urxencia e logo as peticións que nos entran vamos ordenándoas por orden de entrada e posibilidade de disponibilidade do que teníamos, perdona que vou a
1: nada, nada.
0: Aquí temos personal tamén, a verdade, pues, bueno, que fan un traballo impresionante, que recollen esas peticións e van filtrando. Agora acabamos de facer unha actualización, por exemplo, do catálogo, porque hai cousas que xa non as temos neste momento. Entón, para evitar os centros que fagan peticións, vamos actualizando. O que vamos facendo é actualizando o catálogo según as existencias do almacén. E respondendo na medida do posible as demandas dos centros.
1: Entendo, porque como me di que hai un catálogo, antes se dicía, non, un colexio non pode dicir, bueno, teño as mesas verdes e quero as azuis e quero cambiarlas, vale, non hai caso. Pero si dentro dese catálogo si poden escoller o que, pois están buscando mesas, xa, es por seguir co exemplo, poden escoller aquelas que máis lle gusten ou eso é unha decisión que se adopta de outra maneira ou vai en función do stock, non sei, como se organiza?
0: Bueno, en principio poderían escoller dentro desa variedade que decía de mesas, pues hai centros que nos piden digamos as versátiles, que son as que van con dous apoios en móviles de rodas que permiten agrupalas, e outros que non. Eso depende moito do tipo de finanza que poderían escoller. Chega un momento en que se as existencias non permiten suministrar de ese tipo, se lle comunica o centro de este tipo, non dispoñemos en este momento, temos outro modelo. Pero de entrada, eles poden escoller o tipo de mesa que máis lles, digamos, lles encaixe para o tipo de ensinanza que queiran facer na aula.
1: E faise, digamos, o transporte desde o propio almacén ata o centro educativo?
0: Sí, sí, faz o transporte dentro do almacén ao centro educativo e a montase das pezas.
1: Imagino, Rosa, que o comezo do curso será o momento así máis delicado, non? Para o almacén.
0: Delicado para o almacén, para as obras, digamos, nós estamos en temporada alta, poñer en funcionamento todos esos centros que tuveron obras e que están entrando en inicio de curso, sí. De todas maneiras, por exemplo, nós agora estamos tramitando, ainda cerrando os contratos e recibindo os primeiros ítems dos novos mobiliarios. Cada ano vamos facendo peticións de mobiliario porque a idea é ter un remanente no almacén que nos permita responder con certa xeridade. Porque si no tuviésemos ese almacén, por ejemplo, te imagínate que o un instituto de, pues no sé, de aquí de Santiago, fai unha petición de 20 mesas, 20 cadeiras. Si non tuviéramos ese almacén, como dicín, impresionante, cargado de mobiliario almacenado ali, nos non poderíamos responder dunha maneira máis ou menos ágil a esa petición. Teríamos que empezar coa tramitación administrativa dun contrato menor. Sí. Por eso se fan estos contratos marcos e estas peticións nos tramitamos por equipamento, por mobiliario, por didácticas, por cociña, por esos distintos apartados que temos, vamos tramitando cada ano petición de mobiliario para, con previsión a ter, e repoñer na medida do posible. Por exemplo, o próximo curso entra en funcionamento o este non, o que empeza o noveno, sí, seguinte, entra en funcionamento o novo colexio de Milladoiro. Pois nos para os orzamentos do ano que ven xa tivemos que facer un estudio previo do importe, que é moi importante. Nos a obra, bueno, non é comparable ao custe da construcción, pero é un importe importante do que vai a supor equipar ese centro unha vez que este rematado o edificio.
1: Rosa, non sei se mo pode dicir ou mo quere dicir, pero, por exemplo, equipar un centro desde cero, como este que vai empezar a funcionar o vindeiro curso no Milladoiro.
0: Sí, estamos facendo estimacións básicas, alrededor de 400.000 euros.
1: Caray.
0: 400, 500, porque hai moitísimas aulas, non é como en outro colexio, que xa partes dun, sabe, ainda que o amplíes, é unha parte de mobiliario común. Aquí hai que equipar todo, dende a primeira aula de infantil a toda a zona de administración, gimnasio. En esa petición concreta, por exemplo, que é un importe importante, nos orzamentos de equipamento do ano que ven, hai que tela en conta, pero a nivel de almacén non supón, porque digamos que equipamento que entre sale de inmediato, xa, non é equipamento que nos quede no almacén.
1: Está aí.
0: Claro, entón temos que ir facendo as previsións na medida en que tamén os orzamentos nos permiten, claro.
1: Bueno, pero está ben tamén ás veces falar de cifras, non? Para que aqueles e aquelas que nos escoitan tamén coiden dese mobiliario, sí, non? Que ás veces non o tratamos moi ben.
0: Sí, é importante. Eu creo que enseñarles os alumnos, os nenos, que o mobiliario é parte do centro e que é algo que pasa dunhas xeracións a outras e que é algo que deberían cuidar, pois sí. En principio, tampouco hai moito vandalismo, Non nos chegan.
1: Bueno.
0: Normalmente as reposicións son por uso.
1: Alégranos saber eso. Por certo, Rosa, lía na información que poden sair o ano, entrar e sair do almacén o ano, bueno, no curso escolar, entre 50.000 e 60.000 pezas.
0: Chamamos de pezas, sí, porque claro, ten en conta que, por exemplo, un material didáctico que poda ter un montón de pezas van embaladas distintas e son, sí, o ano pasado estuvemos calculando, salirán uns 50.000 ítems do almacén, sí. É un volume moi, moi importante.
1: E hai algún que sexa máis demandado? Non sei se as cadeiras e as mesas, quizáis.
0: Claro, o mobiliario básico é bastante, é o que temos que ter como, bueno, o básico de laboratorios, os de música, todos estos que te falo así, cociña, por exemplo, pues tamén temos que ter sempre de reserva algún forno, algún lavalouzas, alguna cociña, sempre temos que ter algún elemento, porque se non tardamos un pouco máis, por exemplo, cociña, si pode pasar que non teñamos o modelo exacto, entón teñamos que facer unha petición expresa. Pero en mobiliario xenérico temos que ter moitos andeis, moitos pupitres, moitas sillas almacenadas, moitos elementos para que podamos suministrarlles os centros.
1: Pois Rosa Soñora, subdirectora de Construccións e Equipamento da Consellería de Educación, de verdade, encantoume falar con vostede e encantoume descubrir tantas cousas dese almacén. Imagino que velo será tamén un espectáculo, non?
0: Sí, sí, a verdade que impresiona porque, bueno, é como cando vamos ao IKEA, non? Digamos que temos pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3, realmente o personal que temos na empresa que está levando a xestión do almacén leva moitos anos e moi bo, e realmente ele sabe perfectamente, a persoa que xestiona o almacén sabe perfectamente, vale, sí, ese tipo de mesa, no pasillo tal, na altura tal. É certo que, bueno, pois, en estos momentos o almacén non está Como hai ano e pico antes de empezar as obras, porque coas obras, como houve que cambiar toda a cuberta, por exemplo, todos os andeis últimos, pues se procuraron vaciar. E saleu bastante equipamento do almacén. Entón, non se repuso aínda o volumen total do almacén.
1: Ok. Pois, Rosa, pois moitísimas grazas de verdade por atenderme.
0: Nada, moitas gracias a vos.
1: Un saúdo, bo día.
0: Un saúdo, hasta logo.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esteri en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre
0: Bienvido,
1: todo
0: Carlos.
1: Con tema de hoy, ¿no? Porque a música... Pero antes de me decir una cosa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: Non. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non, si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: ao tema. Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa é que quede cinza no chan despois de ter queimado algo. Habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto. E outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, ¿no?

0: Alegría de vivir, Pramín, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Avis, en confianza. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: ¿Levamos toallas?
2: Toallas, sí.
1: ¿E os bañadores?
2: ¿Bañadores? Muy bien.
1: ¿Lentes de sol?
2: Están. Fáltanos algo.
1: So, doar.
2: Doar.
1: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
3: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Ana, mira, ¿qué impacto estratégico para Ocampus Industrial y para la UDC a mostrar o traballo do CITENI, por exemplo, títulos como máster en fabricación aditiva nun escaparate como é o Pantin Classic?
1: Bueno, pois para nós é precisamente iso, estar no Pantin Classic é un escaparate que nos permite pois visibilizar as nosas titulacións. Como ben dicías, unha delas é o máster en fabricación aditiva, pero a realidade é que temos moitas outras titulacións na Universidade da Coruña relacionadas co medio ambiente, relacionadas tamén co feito, non, de utilizar os nosos residuos, non, para novos usos. Precisamente no Centro de Investigación en Tecnologías Navais e Industriais temos unha liña de investigación que é a liña de materiais no que hai unha forte compoñente, non, que hai varios grupos, concretamente pois por exemplo o grupo de polímeros ou o grupo Proterm, que traballan precisamente pois en desenvolver tanto novos materiales bioplásticos como en buscarles unha nova vida a eses refugallos e utilizalos a eses refugallos plásticos e utilizalos en novas aplicacións que van desde, pois, por exemplo, obter materiais para usar para apantallamento electromagnético ou para sensores ou para baterías utilizando pois unha porcentaxe alta de material reciclado, non? Entonces encaixa moi ben nas nosas liñas de investigación do Centro de Investigación en Tecnologías Novas e Industriais e tamén nos permite poñer en valor o traballo que a Oficina de Sustentabilidade da Universidade da Coruña pois está a facer no propio campus, pero tamén en outras accións e proxectos que se dirixen á sociedade. Pois, por exemplo, desde a Oficina de Sustentabilidade hai moitos proxectos, pois, por exemplo, adicados á limpeza de ríos, á limpeza de praias. Tamén o noso campus, o campus industrial de Ferrol, ten a bandeira verde como Green Campus por todas estas accións que facemos. Entonces non só visibiliza as nosas titulacións e a nosa investigación, senón tamén o traballo que se está a levar a cabo pois na propia universidade e dentro dos nosos campus en prol da sustentabilidade.
0: Isto te iba a consultar, o sea, ¿podrías falar un pouco máis profundo de que xeito se aliñan estas iniciativas tanto de economía circular, materiales sostibles, con as liñas futuras de responsabilidade social, desenvolvemento sostible da universidade, un pouco máis a fondo, quizás?
1: Pois podo che poñer exemplos de algún proxecto, non, que realizamos nos últimos anos. Pois, por exemplo, non hai moito, tivemos un proxecto moi interesante, porque ademais incluía persoas con discapacidade, no que estivemos a recoller os refugallos do mar e a buscarlles pois novos usos. Precisamente o panel que teñen aí no stand, onde aparecen pois os refugallos plásticos divididos polos tipos de materiais, polos números do 1 ao 6, que son os plásticos commodity que utilizamos normalmente, de o polietileno, o polipropileno, o polietileno tereftalato que usamos pois en botellas de auga, en botellas de detergente, etc. Son os refugallos que máis se atopan no mar, non? Entonces ese proxecto que trataba era de buscarlles unha nova vida. Tamén tivemos no noso centro de investigación un proxecto, por exemplo, no que recollíamos nos barcos que saían a pesca, pois traíamos de volta ao mar pois todos os residuos plásticos que se utilizan, non, no barco. Temos tamén, por exemplo, proxectos que reutilizan pois o soro de leite ou a auga contaminada que temos nas depuradoras para obter bioplásticos. Entonces, como ves, estes exemplos de proxectos que se estou poñendo pois están totalmente aliñados coa sustentabilidade. Pero tampouco hai que olvidar que cando ahora mesmo se pide financiamento tanto ao Ministerio como a Unión Europea, cando un proxecto leva unha componente de sustentabilidade, contribúe, non, aos objetivos de desenvolvemento sostible, tanto no eido da enerxía como dos novos materiais, como de materiais máis medioambientalmente sustentables, pois a cada unha maior puntuación. Entonces as universidades estamos pois totalmente aliñadas nos nosos proxectos a buscar, non, esa parte sustentable, porque ao final pois temos que traballar e temos que traballar para a sociedade, e unha das preocupacións máis grandes que agora mesmo hai a nivel social, pois é precisamente o medio ambiente, non? Polo tanto, pois estamos aí totalmente aliñados coas nosas liñas de investigación. Temos tamén moitos proxectos relacionados tamén coas enerxías renovables, que tamén

0: contribúen, por suposto, a mellorar, non, o noso medio ambiente.
1: Desde diferentes puntos de vista, por supuesto. Pois, Ana, ata cando teñen o stand no Pantín?
0: Pois o stand no Pantín casi que está hasta o domingo, que é cando remata a competición, e aí será cando se entreguen esos premios que estiveron a desenvolver, pois Pablo Fernández Galdo como deseñador, e
1: sí,
0: gustaríame destacar... gustaríame tamén destacar o papel tan importante que tivo Juan Carlos Becerra, que é o noso técnico de fabricación aditiva do CITENI, do Centro de Investigación, porque, como Pablo contaba outro día, facer estes trofeos levou moitísimo tempo, cada trofeo, bueno, dependendo de si é o terceiro ou o primeiro, que van de menor a maior, pois levaron entre 17 e un pouco máis de 24 horas, co cal, bueno, quería agradecer o traballo dos dous, e será o domingo cando se entreguen eses premios, cando xa os vexamos saír e remate a nosa participación no Pantín. Para min resulta especialmente tamén destacable a presencia do alumnado, deste alumno, esta aluna, e outro alumno máis que non puido participar, Óscar Rodrigo. Penso que gracias a súa colaboración, pois podemos acercarnos máis a xente nova, porque non é o mismo que este aí explicar no stand, pois un investigador xa dunha idade, senón que estén pois alumnos e alumnas novos e novas que pois se achegan máis, non, a esa rapazada que poda ir ao stand, e para nos é unha oportunidade para que pois pensen en ser máis sustentables no seu día a día, e se ademais coñecen as súas titulacións e a nosa investigación e no futuro poden vir a estudiar á universidade, pois mellor que mellor.
1: Pois, agardamos que sí. Ana Ares, vicerreitora do campus de Ferrol, Lucas Rodríguez e Xiana Marriot, estudantes de UDI, moitísimas grazas por acompañarnos nesta mañá de radio. Moitísima sorte co traballo no stand durante o que queda do campeonato hasta o domingo, e que sigan atendendo a quen se achegue a este espacio, e moitísimas grazas, un saúdo gigante.
0: Gracias a vos.
2: Gracias.

0: Radio Voz. O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pedo paseo fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visita ás froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo Xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.
1: Aínda non sabe a canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
2: No Iglo Verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón, envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción presto?
1: O convencional.
2: Repite connosco. No Iglo Verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón, envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
3: Sogama, por un futuro sostible.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Bueno, son as 10:49 minutos. Son o noso seguinte convidado e un dos nosos gaiteiros máis coñecidos, máis recoñecidos e máis queridos. Refírome a Xosé Manuel Budiño, o que hoxe poderemos ver en Chantada e mañá sábado no Festival da Luz en Boimorto. Xosé Manuel Budiño, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día. Moi ben.
0: Bueno, levas un verán intenso, Xosé Manuel.
1: Sí, levamos un bo verán con concertos e, bueno, de aquí de arriba para baixo, pero pasándonos moi ben tamén e conectando coa xente, sí.
0: Oye, Budiño, levase uns cantos discos ás túas costas, 8, se non me equivoco. Que balance faz deste tempo? Como cambiaron as cousas, como cambiou a música tradicional, nestes anos?
1: Bueno, estivo a ser unha etapa ben bonita, porque conseguimos, de alguna forma, por unha parte, profesionalizarnos, que era o que... Sí. O que buscábamos cando éramos adolescentes, éramos casi esa primeira xeración que conseguiu a profesionalización, ¿no? no sector, non só na parte musical, sino na parte técnica tamén. Cada vez hai máis técnicos e técnicas en Galicia que adícase profesionalmente, ¿no? Por unha parte esa profesionalización e por outra o percorrido que tuvemos nestes anos recorrendo pues 4 continentes, estando en moitísimos países, levando a nosa música. Neste caso, unha valoración moi, moi positiva, porque conseguimos algo casi histórico, ¿no? que non se conseguía desde outros tempos, ¿no? Así que estamos vivindo un momento moi feliz e con tamén moitos cambios na forma da transmisión desa música. Sí. Fai 20 anos era máis complicado que chegabas a un país, era máis complicado que soubesen de toda a túa discografía, por exemplo, ¿no? E hoxe é moito máis doado programar un concerto en calquera parte do mundo e a xente que vai a verte xa sabe o que vai a ver e que artista vai a ver, ¿no? E eso sí que positivamente xoga a noso favor, sí.
0: Bueno, un dos teus sinais de identidade, esa mestura que faz de tradición e de vanguarda, non? Eres un incansable investigador da nosa música. Como se consegue ese equilibrio entre estes dous mundos aparentemente contradictorios?
1: Supoño que a falta de prexuicios. Creo que a gran ventaxa en canto te enfrentas a un proxecto a unha folla en branco, ¿no? Recordo un dos nosos mestres nos decía que o máis difícil é eso, ter unha folla en branco e empezar a decidir que é o que queres facer, e todo é posible, ¿no? Entón, esa falta de prexuicios e por suposto de gustarche moito a música, diferentes estilos, ver moitos concertos e viaxar moito, para min é a clave a de viaxar e coñecer xente que na vida creías que ibas coñecer, ¿no? Te coloca nunha situación de enfrontarte con menos medos ante unha folla en blanco para empezar a compoñer e a crear un espectáculo novo donde se consigan pois non só a música, sino a parte escénica, a parte visual, a iluminación, as videocreacións, incluso o estilismo da banda en concreto, ¿no? E eso apasioname, investigar nesos mundos e poder crear cada disco unha etapa nova e unha visión nova e unha constante renovación,
0: ¿no? Oye, e para alguén que abraza tamén a innovación como a ti, que opinas de estes novos artistas que están xurdindo en Galicia e que conseguiron espertar o interese dos máis novos pola música galega?
1: Sí, pois con moita pasión. Ver como conectan, como de alguna forma conectábamos nos fai 30, 20, 30 anos, ¿no? Conseguir levar a xente nova aos concertos, porque a xente nova quere ver xente nova en riba do escenario. Sí. E eso é lei de vida e é cíclico, ¿no? Entón, sí que é moi emocionante ver como esta nova xeración está traendo a xente da súa idade e que ao mesmo tempo está redescubrindo-nos a nós tamén, ¿no? Uh-huh. E iso é moi bonito. Fai 3 días estábamos coincidimos en un concerto con Denis Jures y acabei tocando con eles, sí. Pois foi como como unha sensación ben ben linda de poder compartir con outra xeración a súa música, porque toquei con eles tocando unha música deles, interésame moito a xente que crea nova música e estou aí pois para disfrutala.
0: Oye, Budiño, e en que, ademais dos concertos que falaremos en un momento deles, en que andas metido agora mesmo?
1: Pois sí, por unha parte no centro do verán con concertos e con este proxecto de Brancavela, e por outra tamén pensando en un futuro próximo para celebrar ese 30 aniversario do meu primeiro disco, da carreira discográfica, pero tampouco quero afondar en replicar o que fixen nese momento, non? Sería un pouco traicionar o espírito de ese primeiro disco para Laio, o que necesita, o que necesito é amosar o que levamos feito nestos últimos anos de carreira discográfica. De enriba dos escenarios, pois levo un pouco máis.
0: Xa. Xa. Bueno, pois dicía ao principio, hoxe estás en Chantada, na Praza de Galicia, mañá no Festival da Luz en Boimorto, e logo estarás en Vigo o 13 de setembro e na Coruña o 27 de setembro no Porto. Oye, desexamos de verdade que estes conceptos vayan estupendamente. Agardamos por esa celebración do 30º aniversario de Paralaia, a ver con que nos sorprendes. E, en fin, Budiño, que foi un placer terte hoxe en Radio Voz.
1: Sí, igualmente, para mí sempre un placer estar con vos e con toda a vosa audiencia que tanto nos queremos. Así que, parabéns.
0: Unha aperta.
1: Graciñas, aperta.
0: Chao.

0: Radio Voz. Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveitaos e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar. Radio Voz.
1: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración, porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
2: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
3: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
2: Sogama, por un futuro sostible.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pé do Paseo Fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visita ás froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo Xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.
1: Para mí a alegría de vivir é estar con mi familia e amigos e tener tempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: En Radio Voz, Voces de Verano con Olga Vilar.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo os seus mellores viños do 6 ao 8 de marzo na súa 43ª edición. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os sabrosos caldos da nosa terra. O venres día 6 ás 20 horas apertura dos stands e despois o fin de semana viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais celébrase a Feira de Oportunidades e Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Disfruta dos 6 ao 8 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Más dedicatorias en la tarde es tuya. Voy al WhatsApp con un mensaje que dice: "Boa tarde, son una Azucena de Burela y hoxe quero pedir a canción Be My Baby de Ronettes para dedicarla a unha boa amiga que vai estar de cumple o xoves, día 5. As dúas nos gusta moito esta canción. Moitas veces a temos cantado xuntas. Gracias, unha aperta e boa semana para todos." Bueno, pois para túa amiga, moitísimas felicidades. Seguramente que vos vai traer moitos recordos esta canción. Que sexa moi feliz, mandamos unha aperta e outra para ti, Azucena. Escoitamos este tema. Be My Baby.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Ahí dejamos esta canción de Maná, espero que le haya gustado a Alberto y a los chicos que iban ahí, a Raúl, a John y a todos los que iban ahí con él en el transporte para casa ya. Y es muy bonita la canción, seguro que les gustó. Y tenemos a Martín de Foz por ahí. Hola, Martín.
2: Hola.
1: ¿Qué tal, hombre?
2: Bien.
1: ¿Tú también vas no coche?
2: Sí.
1: ¿De vuelta para casa?
2: Sí, de solfeo.
1: Remató a jornada, de clase, de solfeo, de todo, ¿no?
2: No.
1: ¿Cómo que no? Ainda quedan cosas por hacer ahora.
2: Ahora tengo que estudiar.
1: Ay, ainda queda, ainda queda. Este es moito que estudiar para mañá.
2: Para mañá tengo que estudiar un examen. Nada más.
1: É como tes tantas forzas. É que eu de verdad, eu a día de hoxe, Martín, se tivese que volver ao cole, de verdad que non tería forzas para tantas cousas, Ti que faz? Alimentaste moi ben ou como faz para ter tanta enerxía? A ver.
2: Cando como algo que me gusta, como rápido. Se como algo que non me gusta, como lento.
1: Pero comes igual, non? Ti comer, comes.
2: Sí.
1: Bueno, pues será un pouco tema de alimentación, porque mira, a que hora te levantas pola mañá?
2: Ás oito.
1: E tes clase ata que hora?
2: Hasta as 4:30.
1: 4:30. Despois vas a solfeo.
2: Sí.
1: E despois chegar a casa a facer os deberes.
2: Sí.
1: Isto ainda é luns. E a semana, sí. E a semana máis ou menos vai ser así tamén, aínda que non haxa solfeo, non?
2: Sempre o viernes é o único día que non teño nada.
1: Bueno, liberaste un pouco entonces.
2: Sí, podo estar tranquilo.
1: Bueno, pero ti eres dos que estudia todo, fai os deberes o viernes, para que lle queda fin de semana libre ou esperas ao domingo?
2: Fago os deberes o día que me lo mandas.
1: Pero por exemplo, o venres, se tes deberes para o luns, cando os faz? O venres pola tarde, o sábado, o domingo ou cando lle cadra?
2: O domingo,
1: deixas para o final. Bueno, así tamén desconectas dous días, verdad?
2: Sí.
1: Bueno, pero ti cansado non estás?
2: No, estou no. A tope.
1: Así me gusta, esto é como ten que ser. Xente a tope, esta xuventud que ven aí dando todo. Mira, e o disfraz está elixido xa, entonces, tes decidido?
2: Sí.
1: Sí, de que vai ser? Non me podes decir.
2: Teño dous, de mono e de príncipe.
1: Ah, que diferencia dun ao outro,
2: Sí.
1: O vai ser de príncipe mono.
2: Pois pode ser o príncipe mono.
1: Tamén pode ser, por eso podes fusionar aí as cousas. Bueno, pero un vai ser pro cole e outro para o baile por aí, non?
2: Sí.
1: Moi ben, moi ben. Bueno, xa queda pouco para as vacacións. Con quen vas hoxe? Con tua nai ou con tua aboa?
2: Cos meus amigos e con miña mai.
1: Cos teus amigos tamén. Cantos amigos levas aí?
2: Cinco.
1: Sí.
3: Somos. No, estás preguntando con quen vas indo a vestir.
1: No, e con quen vai no coche tamén, no. Sí.
3: Ah, no coche vamos ele eu solos.
1: Ah, claro, eu decía, cantos van nese coche, Dios mío, cantos van cinco máis el, máis a nai.
3: No.
1: No coche ides os dous.
2: Sí.
1: Vale, e logo vai ir cos amigos disfrazado.
2: Sí.
1: E que che fago tantas preguntas que che deixo, eu sí que te canso, Martín.
2: No.
1: Bueno, imos poñer entón unha cancionciña por aí que vos guste, cal poñemos hoxe?
2: Hoxe quero poñer unha canción que se chama Perfect, de Ed Sheeran.
1: Ah, que bonita. E para quen llevas a dedicar?
2: Para a miña mai, para os de Salgavia, que nos están escoitando en Bilbao.
1: Ah, sí.
2: E para meus abuelos.
1: Veña. E tua nai tamén vai ir disfrazada?
2: Sí.
1: Ah, que guai. Ires ir aí ao carnaval a Foz a tope, ¿verdad?
2: Sí.
1: Que ben. Bueno, pois xa me ire descontando, é unha apertiña grande, a seguir así a tope, Vale?
2: Vale.
1: Moitos bicos, Martín, chao. E para tú, nai, chao.
2: Chao.

0: pues digamos que explotan, entre comillas, o traballador ao máximo. É dicir, eu me teño encontrado con xente xoven que estaba traballando, por exemplo, na banca, e me tuveron que decir, oye, pues o tuve que deixar porque iba contra a miña saúde, e me dedico a outra cousa, ainda que gane menos dinheiro. É dicir, que as exigencias das empresas pois moitas veces fan que as dificultades sexan cada vez maiores e a xente este máis estresada. Contase que actualmente nunca como agora se consumiron tantos ansiolíticos, ¿no? Debido precisamente ao estrés, ¿no? E a xente, los que estamos jubilados, pois levamos unha vida moito máis tranquila, efectivamente. Non temos esa preocupación de ter que madrugar, a preocupación de que pasamos unha mala noite porque os nenos estuveron malos ou porque hai que madrugar para levarlos ao colexo, etcétera, etcétera. É dicir, temos ese descanso que, no sei, un momento, pois tamén traballamos, porque, pues, falo por experiencia, que traballei tamén moi duramente, non? Pero ora é un momento de relaxarse e descansar, non? E levar unha vida máis tranquila. Agora, a mí non me gusta nada que me agobien, que me digan apura ou fai isto correndo. E digo, bueno, xa apurei cando tiña que apurar. Agora é o tempo de facer as cousas con calma.
1: Nese sentido, Manuel, crees que temos máis presa agora? É dicir, agora se fala da sociedade das presas, non? Na vosa xeneración traballábase moito.
0: Pero
1: quizáis se tiña outra mentalidade, non? Era outro ritmo ou outra presa. En que cambiou a cousa? Por que falamos agora da sociedade das presas?
0: Eu creo que a sociedade das presas agora é por as exigencias, como dixen antes, que ten a xuventude. É dicir, as empresas tratan de sacar o maior rendemento posible dos traballadores. E os traballadores chegan a final de mes e chegan con moitos problemas económicos. É dicir, hai unha cousa que é verídica. Antes tiñas maior facilidade para poder chegar a un piso. É dicir, ganabas moito menos, por suposto, pero pagando unos intereses grandes.

0: que non me gusta, ainda que yo podo votar a Macedonia, ainda que podo comer frito, alguna vez tamén o teño comido frito con arroza cubana, pero non me chama comelo, non? E sin embargo, ves a xente que fai deporte ou que xoga partidos de tenis, partidos moi longos, non? Por exemplo, facían fando casi todos, sí. Aparte do líquido que se poden meter, non? Pois de cando en vez sacan o plátano, pelan o plátano, uh-huh. danlle un bocado, non? Volveno a meter outra vez na bolsa, e cando se notan que lle fai falta esforzo outra vez, pois volven a darlle outro bocado o plátano, e suelelles durar pois un partido, non? Un partido de millóns de tenis que pode durar nos peores casos pois varias horas, 4 horas ou máis, non? Entonces parece ser que é moi indicado para ese tipo de esforzos, non? Uh-huh. Será a froita, bueno, pois traenos da zona donde se cultiva, traenos absolutamente todos os nutrientes da terra, porque subindo ca auga, sí, non? Agora mesmo en estes momentos que está baixando un poquinho a presión atmosférica, pois aproveitan as plantas para alimentarse, non? Porque chupan da auga para arriba, axúdalle esa baixada de presión a chupar a auga para arriba. Entonces agora mesmo cando máis comen e que subendo absolutamente todo, por eso todos os azúcares e todo canto se pode obter do chan, o ferro ou outro tipo de elementos que hai na terra que suben ca auga para arriba, se iba, pues deixanos esa toda a riqueza que teñen, non? Lembro-me cando na anterior intervención, lembro-me que non teño limóns, mañá teño que comprar. Me que comprar, non? Bueno, non. E despois, bueno, pois pues aquí aí temos prácticamente de todo que nos pode gustar, froitas con moitísima auga, como pode ser a sandía ou o melón, que me encanta para a noite, non, que non me senta ben, pero durante o día encántame, non, e gustame moitísimo, non, gustame moitísimo a froita, non. Teño unha historia cos melóns, non,
1: sí.
0: E a historia que teño cos melóns acabou con unha medida de bastón. Ademais era un virtuoso o señor do bastón, non? Resulta que pois era cativo con un primo que teño, primo e irmán, que lle levo 5 meses, en esto que atopo unha navalla, al contra unha navalla con 2 follas, non? Entonces decidimos ir a probar a navalla como cortaba ao melonar do señor Massimino, non? Entonces demos en picar un par de melóns, estaban ricos, non? E ali xusto cando mellor nos estaba sabendo o melón, apareceu o señor Massimino, e se digo que era un virtuoso do bastón, non? Entonces, bueno, pois ben, non? Entonces cando meu tío pai de meu primo se enterou do tema, foi donde o señor Massimino para pagar os melóns, non? Entonces ele xa lle dixo que xa os había cobrado, non? Entonces que xa estaba ben así de esa maneira, e era algo que facíamos os rapaces. Entonces non había internet, entonces podías asaltar se fora un melonar ou se fora a froita dos veciños, non? Bueno, pois pues a la íbamos, non? E se éramos mozos, non? Meu primo e máis outro amigo que viña con nós, demos en ir ás festas que había en Betanzos. Era un día que facía ademais moita calor, non? Entonces, por un paseo que estábamos dando, pois vimos unhas naranxas preciosas, non, a finca, non? Uh-huh. Así que nos faltou tempo, e tiña xa 17 anos, así que xa non era tan neno, non? Entonces, sí. O que nos deu tempo a saltar a muralla, tiñamos que pasar polo tellado dun alpendre, non?

0: Vaya.
1: E a volta do tellado, do tellado do alpendre, o noso amigo colou polo tellado abaixo, non? Vale. Bueno, pois son cousas así que pasan. As laranxas estaban preciosas, fermosas, pero sabían horrible. Non podía decir que máis amargas non podían estar, non? Pero bueno, pero de presencia estaban divinas, non? Supoño que tampouco estaban todavía maduras para poderlas comer, non? Bueno, pero esas son cousiñas, encantame moitísimo a froita, non? E eu sí que non podo pasar un día sin ela, do que estese, non? A froita que estese. Agora temos en esta... non dixen que tiña picotas tamén. Bueno, vale, bueno.
0: Que boas.
1: Bueno, esta miña amiga ten cereixas tamén.